0: Hay cả chúng tôi làm hay chúng tôi tất cả cánh lại bên những người rất cả vùng cả đồng nước chúng ta ăn qua cánh lại rất thầy thầy mà cơ sở cũng đã thầy cha nằm qua qua tha thầy thầy cái thánh cũng thầy thánh cũng thầy thánh cũng thầy cũng chẳng những cha hồ thì ăn cũng qua cha cũng không biết cũng đã
1: ấy
0: có cầm trong thua câu thua ấy ta cái gì à con sẽ tấm tiền cho cái vấn đề cái
2: con đó mà khoai tao mà ta không khoai tao mà
0: anh đâu mà ta con sẽ
3: con lúc khoai tao
0: à con lúc đó mà ta chỉ cần làm một tăng ăn lúc đó mà ta nên chỉ cần một mặt cứng cứng mình đâu mình đâu mà ta ua tăng ta là ta mới ua Tell me the same thing. Tôi chẳng nói cha nắng đang đổ à uy cao à quên ngắm cao cao thôi chỉ cần được cầu thì không chỉ được cái gì đấy đến khi cả căn căn được cầu cảm tàu khát đi ta tàu khát tiền cái tâm đã tháo tàu phu la tâm tàu tàu phu la to lưu căn đó bữa trà thì tâm tôi lưu cả cái chúng ta cũng chỉ có tôi quên mà
4: I'm going to go to the house. Ewi ke kain dawa e tangi songo hongi nga ki tei nga cha kasi tei nga e nga tiwa a ya tagi kasi nga tiwa e yan dawa yan kan kwe kan ka ka tau ka ka wa shua gu ta nga tau ka wa ta ka nga ta ka ka ka ka ka
0: 마티 Gurangga kung ano yung mata ako, kagamit ako nito, kung ano ako nito. Ta ujo tis, na tanto ka na ako nito. Ta gudan ta ga, ta gumi, ta gudan ta ga, ta gumi, ta gudan ta ga, ta gumi, ta ako nito. Ako ta su, ta ka su to, ay akabu mo yung mi, ang ikatong. Ay dahi, kaw kaw, hindi kaw, hindi ka na kaw kaw kaw. Tandang ay si mga gamul ka na tinga kaw Tago dan tako.
4: Kau
0: cuma, kau ni kau kau ni kau. Ya ya ya. 모든 단간지 신경 능력 안 가면 되는 거. 너 와서 내 까치야. 너 갔다 갔다 보라. 아, 지금 끊고 가고 싶은 끊고 갔다 보라. 그럼 끊다 보라. 우리 안마가 좀 아싸이. 야, 하루도 좀 아싸이. 어제 좀 아싸이.
4: 他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他们还没见过，他
0: tam. Tandang kawa sila, kawa ng kawa sila. Ah, sila. Ang kawa kawa ng kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa I go, Ta deshin ta shin shin kai kwa kwa kin mun sa kun da kwa kan da kwa ka ka ta kwa kan ka guwa ta ta lo ka gai an kun da ko kan kan kan ka ta ko a shi ka kan na kan na mun kun ta kun da ka tun da ka kan da lo ka ne ka kun ka da
5: ka tun ka tun masha
0: anda kage kumuma ikam cagi ya mun kan cagi takam mun cagi ha kae man nang ai kawe mungkin mungkin tae takan ngaya ge tapi ka ikan ka kawe ka wes ka butu ta no ba hindai dan ni kam kon lo kai ge Come on, No. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on
6: ก็ตั้งจำกินเวลามาตุลาวะก็ใช่ตุลาเคยคิดเชื่อคิดเชื่อคงกิน
4: Tell me.